0: Українське радіо.
1: Шоста година.
0: Українське радіо.
2: Україна. Проблема securității.
3: În studio Dumitru Verbițchi, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri. 5 persoane au fost ucise și cel puțin 36 au fost rănite într-un atac cu rachete rusești lansat miercuri asupra Kievului. Printre răniți se numără un copil de 7 ani. Una dintre rachete a lovit o clădire cu mai multe etaje din raionul Desna al capitalei. Au fost avariate apartamentele de la etajul 1 până la etajul 8. Ferestrele și ușile clădirilor învecinate au fost sparte. Despre consecințele tirului ordinar asupra capitalei ucrainene a vorbit la audiovizualul public Caterina Pop, purtător de cuvânt al administrației militare Orășenești Kiev. Dumnezeu a precizat că pentru ajutorarea celor ce au de suferit în această locație a fost desfășurat un centru operativ. Câteva zeci de apartamente au fost avariate, sunt în curs de clarificare starea apartamentelor și posibilitatea de a locui în ele. De asemenea, a fost arsă fațada acestei clădiri cu mai multe etaje. Inamicul continuă să atace pentru a câta oară infrastructura civilă, precum și să avarieze instalații energetice. După cum a declarat deja președintele Ucrainei, primele lovituri au fost aplicate asupra instalațiilor energetice din Kiev. Sistemul de alimentare cu energie al capitalei a fost avariat, a precizat Caterina Pop, purtător de cuvânt al administrației militare Orășenești Kiev. În timpul loviturilor nocturne asupra capitalei au fost atacate toate cele trei centrale termice ale orașului, a notat pe Telegram premierul ucrainean Serhii Koretski. Rușii au lovit de asemenea instalații critice care furnizează energie electrică capitalei și zonelor centrale din regiunea Kiev. Au fost lovite de asemenea instalații energetice din regiunea Kharkiv. 4 persoane și-au pierdut viața la Luțk în urma loviturii asupra depozitului de mărfuri europene Eurohurt. Încă cel puțin 12 oameni au avut de suferit, informează pe Telegram poliția regională. Atacul s-a produs aproape de miezul zilei. În interiorul clădirei se aflau oameni, de aceea este posibil ca numărul celor răniți să crească. Unele componente ale rachetelor cu care rușii au atacat Ucraina au fost fabricate în Europa și în Statele Unite ale Americii cu doar 2-3 săptămâni înainte de aceste lovituri, a declarat în cadrul maratonului național televizat purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene Yuri Ignat. Potrivit acestuia, Rusia a folosit rachete Iskander-M, KN-23, S-400, Zircon și Onyx. Rachetele balistice de acest tip pot fi interceptate doar de sistemele Patriot. În timpul atacului s-a reușit doborârea a 4 rachete, a precizat Yuri Ignat. Potrivit lui Yuri Ignat, noaptea în timpul primului val de atac al Rusiei, partenerii nu au notificat Ucraina despre utilizarea rachetelor balistice, însă în următoarele 3 valuri astfel de avertismente au parvenit. Amintim că în seara zilei de 12 octombrie rușii au lovit și Kievul cu rachete balistice, țintele nefiind fixate, iar exploziile s-au auzit înainte de a fi anunțată alerta aeriană. În același timp, președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina nu a primit niciun avertisment din partea partenerilor săi cu privire la atacul cu rachete balistice asupra Kievului. Militarii ucraineni au folosit o dronă antiaeriană FPV pentru a doborî cel mai modern elicopter de atac rusesc Mi-28. Operațiunea a fost efectuată de piloții diviziei de rachete antiaeriene Pribulții din cadrul brigăzii 115 mecanizate separate. O înregistrare video cu distrugerea elicopterului a fost publicată pe pagina de Facebook a brigăzii. Potrivit militarilor, drona FPV a interceptat aeronava în aer, fără să lase nicio șansă nici aeronavei, nici echipajului. Între timp, Corpul 3 de Armată și alte unități ale forțelor de apărare au eliberat 3 localități din regiunea Donetsk în timpul celei de-a 4-a etape a operațiunii Vivaldi. Militarii ucraineni au restabilit controlul asupra localităților Kolodziazi, Lipove și Zelena Dolina de pe direcția Liman, a anunțat într-o recentă adresare comandantul Corpului, generalul de brigadă Andrei Bilețchi. În total, pe parcursul celor patru etape ale operațiunii Vivaldi, au fost eliberați 277 km pătrați din teritoriul ucrainean, 9 localități fiind deocupate, iar alte 7 întoarse sub controlul definitiv al forțelor ucrainene. Pierderile totale ale armatei ruse în această perioadă au ajuns la 8.000 de soldați. Compania SpaceX a introdus restricții de viteză în funcționarea terminalelor Starlink în timpul mișcării. Acest lucru a dus la perturbarea unui număr de misiuni militare ucrainene, a relatat pe Telegram consilierul președintelui ucrainean Serhii Beskresnov cu indicativul Flash. Potrivit domniei sale, restricțiile au fost introduse în noaptea de 14 octombrie. Viteza maximă a terminalelor a fost stabilită la 100 de mile, aproximativ 161 km la oră. Forțele de apărare ucrainene nu au primit niciun avertisment cu privire la aceste schimbări. Serhii Beskresnov a sugerat că restricțiile sunt legate de situația politică actuală. Anterior, miliardarul american, proprietarul SpaceX Elon Musk, i-a refuzat Ucrainei posibilitatea de a utiliza internetul prin sateliții Starlink pentru atacuri pe teritoriul rus. El consideră că este timpul ca Ucraina să încheie un acord de pace cu Federația Rusă. Din cauza atacurilor rusești în Ucraina sunt introduse programe de întreruperi de curent. În această iarnă, situația energetică ar putea fi la fel de dificilă ca anul trecut, a declarat la Radio Ucraina Andrian Prochip, șeful programelor energetice de la Institutul Ucrainean al Viitorului. Kievul este o țintă simbolică pentru ruși, deoarece aceasta este capitala țării. În condițiile unei toamne calde și ale unei ierni, care de asemenea se așteaptă să fie caldă, ocupanții au decis să lanseze atacuri preventive. În Ucraina a fost lansată harta interactivă a independenței energetice. Noul serviciu le va permite oamenilor să verifice dacă o clădire rezidențială va avea electricitate, apă și încălzire în timpul penelor de curent, a relatat Ministerul Reconstrucției. În special, platforma arată dacă clădirea are energie electrică de rezervă și ce sisteme pot funcționa fără alimentare centralizată cu energie electrică. Harta independenței energetice este de asemenea conectată la platforma guvernamentală e-Opora. Datorită acestui fapt, utilizatorii nu numai că pot afla despre starea alimentării cu energie electrică a unei anumite clădiri, ei pot vizualiza și programele de sprijin financiar disponibile pentru creșterea independenței sale energetice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile zilei.

0: Ghid cultural pe timp de război. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Din studio vă salut autoarea emisiunii Carolina Agitaru. Ediția de astăzi include două subiecte. Întâlnirea celebrului scriitor Arcade Suceveanu din Republica Moldova, originar din nordul Bucovinei, cu elevii și intelectualii români de la Baștina sa din Ucraina și prezentarea volumului Drumul vieții mele, semnat de tânărul ostaș de etnie română Dumitru Puiu din regiunea Cernăuți, care a văzut lumina tiparului după moartea lui pe front. Fiecare copil vine pe lume într-un univers al poveștilor și emoțiilor, iar primele cuvinte pe care le aude, primele basme care îi mângâie sufletul și primele versuri pe care le învață în limba maternă devin o parte din comoara sa sufletească, o punte către familie, tradiție și identitate. Literatura în limba maternă nu înseamnă doar cărți, poezii sau basme. Ea este glasul bunicilor, căldura poveștilor spuse la gura sobei, frumusețea cântecelor copilăriei și legătura nevăzută dintre generații. Prin intermediul ei, copiii descoperă lumea, învață să-și exprime sentimentele, își îmbogățesc imaginația și înțeleg mai bine cine sunt și de unde vin. Anume acesta este mesajul cu care recent a poposit la Baștină bucovineanul Arcadie Suceveanu. Vizitarea meleagului natal de către distinsul scriitor de la Chișinău se transformă de fiecare dată într-o adevărată sărbătoare pentru iubitorii de poezie din nordul Bucovinei. La finele lui septembrie, Arcade Suceveanu a revenit iarăși la Suceveni, în colțul de rai de pe Valea Siretului, unde și-a petrecut copilăria, trecând și pe la liceul din Carapciu, unde a învățat la vremea sa. Apoi a avut o întâlnire la Palatul Național al Românilor din Cernăuți, unde s-au adunat să-l asculte reprezentanții intelectualității românești din oraș și regiune, admiratori ai talentului său, ziariști și interpreți. De acasă, am venit acasă, mărturisea Arcade Suceveanu pe la începutul anilor 80 ai secolului trecut, când a plecat din regiunea Cernăuți la Chișinău, la chemarea cuvântului artistic și a destinului său de poet. Și acum, când vine la Baștină, la Suceveni și Carapciu, trecând neapărat prin Cernăuți, el rostește aceleași cuvinte. De acasă, am venit acasă. Și mai spune că are impresia că niciodată n-a plecat din Bucovina. Ori ținutul fermecător al fagilor este permanent în sufletul său. Arcadie Suceveanu a accentuat.
1: Suntem puțini, dar cred că suntem cu inimă românească și fiecare dintre noi simte cuvântul românesc și simte problemele și durerile tuturor românilor. Eu vin întotdeauna, dacă Nichita Stănescu spunea, când a venit prima dată la Chișinău în 1977, că am venit de acasă, acasă, vorbe care au intrat deja în legende și circulă și sunt foarte cunoscute, eu trebuie să vă spun că nici n-am plecat de acasă, pentru că eu mereu sunt, acasa mea este Bucovina, este spațiu bucovinean, spațiu spiritual în primul rând, pentru că pentru un scriitor filonul cel mai puternic pe care îl explorează întreaga lui viață este copilăria, este tinerețea, este locul unde a crescut, unde s-a format, unde a vorbit, primele vorbe, a rostit primele cuvinte, Suceveni, Carapciu, unde am fost astăzi, Cernăuțu, universitatea, m-am atins ieri și azi de câteva ori de zidurile universității cu mașina, cu fratele Grigori. Nu pot să încep ziua fără să așa, m-am și eu de acum m-am contaminat de chestia asta și mi-apar primii noutățile din Bucovina. Aflu foarte mult din, mai ales din informațiile și extraordinarele texte pe care le postează Maria Toacă, Maria Andrieș așa, și Vasile Cărlașciuc. Să știți că eu învăț engleza și zilnic, de ani de zile, cu ajutorul Duolingo și am fost și la cursuri, învăț engleza. Și am dicționarele, dicționar român-ucrainean și ucrainean-român. Și le deschid foarte des. Îmi place să cunosc limbi, cuvinte, expresii. Deci eu nu am plecat din Bucovina. Și în toate, deși fizic, bineînțeles că am plecat. Dar spiritual n-am putut să plec, fiindcă nu poți să te desprinzi de tine însuți. N-ai cum. Și în tot ce scriu eu, mai mult sau mai puțin, mai direct sau mai puțin direct, se reflectă realitatea. comunitatea, spiritualitatea din Bucovina. Și în cărțile mele pentru maturi, cine a citit și a mai atent și a dat seama că în toate cărțile, mai ales ultimele cărți, am viziuni la Cernăuți. În cărțile pentru copii am poezii despre copilăria mea. Iată, ultimele, am venit la dumneavoastră cu cărți, după cum ați văzut și v-ați convins. Unora dintre dumneavoastră am reușit deja să le dau câte o carte cu autograf. Iată, cea mai proaspătă cartea mea este Castelul sub formă de carte. Este cartea surpriză a Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret. Este o carte care s-a editat în mii de exemplare, la început 10.000 și apoi s-a mai tras un tiraj și s-a dat gratis copiilor care au venit la Salonul de Carte. Așa, este o tradiție la Chișinău. Editată cu sprijinul Ministerului Culturii. De data aceasta, eu poet fiind și eseist, de data aceasta și asta și alte carte, Zebra traversează pe zebra, am trecut și la proză. Tot pentru copii. Deci este o poveste. O poveste modernă, actuală. Nu este o poveste așa. Cine o să aibă interes o să citească o poveste despre cum o carte, adică drumul pe care îl parcurge o carte, din momentul ce se zămislește în mintea scriitorului, la tipografie, redactată, ajunsă pe masa copiilor sau la biblioteci. Și aici am și niște capitole în care mă transform, adică mă teleportez în copilăria mea. Copilăria mea de pe malul Siretului. Copilăria mea și dau și lunca Siretului aici și alte chestiuni legate de copilăria mea, întâlnirea cu Green Crin, cu greierul lui Donici, de exemplu. Iată aici pictorul m-a prins, pictorul chiar pe mine m-a făcut personaj așa acestei cărți. E ceva foarte interesant, după părerea mea și a copiilor care au citit și deja a fost lansată în mai multe. Deci scriu despre Bucovina.
0: În timpul întâlnirii de la Palatul Național al Românilor din Cernăuți, poetul Arcade Suceveanu s-a referit detaliat la momentele incluse în noua sa apariție editorială pentru copii.
1: Iată, de exemplu, îmi amintesc de prima mea povestioară, intercalez în text și prima mea povestioară pe care am scris-o pe când eram elev, la Carapciu. Nu spun Carapciu, dar când eram elev și am trimis-o la un ziar din Chișinău și a fost publicată. Am amintit-o și o am intercalat-o aici. Iată, o citesc. Codița și reată. Dimineața, șoricelul chiț-chiț-can scoate capul din gaură ca dintr-o cazemată. E bine dispus și e pus pe șotii. Se uită cu precauție la Tomiță, motanul cel somnoros, care de cel puțin o jumătate de oră se spală pe mustăți și își linge, fosăind lăruțele, spre a-și putea încălța în sfârșit bocancii. Șoricelul își ia curaj, mustăcește șiret și întinde de departe cu multă băgare de seamă codița. Să înțeleg, stimate domnule motan, că aveți nevoie urgent de un șiret pentru neprețuiții dumneavoastră bocanci? Îi zice ironic chiț-chiț-cam. Poftiți, vi-l ofer din toată inima. Veniți de-l luați. Să fie ca un mic cadou de la mine, amicul dumneavoastră de viață. Amicul între ghilimele, bineînțeles. Dintr-un salt, Tomiță se aruncă furios peste cazemata ticălosului de șoricel, dă să-l apuce, dar ca și în atâtea alte deți, ratează. A, las că-ți arăt eu chițcăilă, șiretule. Dacă îmi mai ieși odată în cale, să știi că te sugrum. Fac din tine piftie. Ba nu, fac o friptură pe cinste. Nu, mai bine o tocăniță cu măraș și usturoi. Dar șoricelul de mult dispăruse în cazemata lui ocrotitoare, acolo unde nu poate pătrunde oricine, stă la adăpost și strigă de după perete. Nu vă fie cu bănați, stimate domnule motan, dar v-ați cam îngrășat, ați devenit greoi și neîndemânate și zău nu vă stă bine. Am mai auzit că nici mâțele nu vă prea iau în seamă. V-aș recomanda o cură de slăbire. Auzind de cura de slăbire, motanul o lasă mai moale, prefăcându-se că nu-l aude. Deci am intercalat în text o povestioară a mea, bineînțeles că acum am cizelat-o și așa. Pe când eram eu elev și am trimis și a fost publicată prima povestioară, ce să vă mai spun? Multe! Bucovina este prezentă și Bucovina nu poate să nu fie prezentă.
0: Întâlnirea cu Arcade Suceveanu a fost moderată de Nicolae Șapcă, președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți. Un mesaj în calitate de diplomat și admiratoare a creației sale a fost adresat poetului bucovinean de la Chișinău de către Irina Loredana Stănculescu, consulul general al României la Cernăuți, care a apreciat în mod deosebit valoarea lui Arcade Suceveanu ca autor de cărți pentru micii cititori. Însuși Arcade Suceveanu a recunoscut că cei mai fideli admiratori ai săi sunt copiii, referindu-se totodată la volumul de publicistică și interviuri Oglinzi și Vitralii.
1: Deci mi-a apărut anul trecut o carte la editura Junime din Iași, care se numește Oglinzi și Vitralii, și include aici interviuri, anchete și chestionare, confesiuni. Interviurile mele pe care le-am dat de-a lungul vieții și cu alte confesiuni, portretul meu, autoportretul meu și așa mai departe. Și aici sunt foarte multe probleme ale Bucovinei, lucruri legate de Bucovina. Bucovina de pe vremea când eu m-am născut, am trăit și am învățat la universitate, de problemele de atunci, mai cu seamă. Și nu numai, probleme de literatură, probleme de viață, de filozofie și așa mai departe.
0: Poetul Arcade Suceveanu a venit la Baștină cu un sac de cărți pentru copii apărute în ultimul timp. El a mărturisit că intenționează să scrie și o carte de memorii, doar are o performanță literară de invidiat. Dialogul cu oaspetele de la Chișinău a fost susținut de scriitorii Maria Toaca Andrieș, Vasile Băcu, Nicolae Șapcă, Ilie Tomiuc, coleg de facultate, Felicia Toma și Vasile Carlașciuc, jurnaliști, Rodica Zegrea, poetă și bibliotecară din Prisăcăreni, sat vecin cu sucevenii lui Arcade Suceveanu, Nicolae Costaș, pedagog și alții, iar subsemnata a interpretat melodia proprie pe versuri de Arcade Suceveanu, Duminică de Floare. Ghid cultural pe timp de război. Emisiunea noastră continuă în studio autoarea ediției Carolina Jitaru. Drumul vieții mele. În comunitatea Herța din regiunea Cernăuți a fost prezentată culegerea de poezii semnate de Dumitru Puiu, etnic român din Bucovina, care și-a dat viața pentru libertatea și independența Ucrainei. La 24 septembrie, eroul ar fi împlinit 30 de ani. Viața scurtă a lui Dumitru este strâns legată de ținutul Herța. Aici își au rădăcinile părinții, rudele și regretata sa bunică, pe care o vizita des. După moartea lui Dumitru, proiectul culegerii de poezie a fost găsit în telefonul lui, care a supraviețuit ca prin minune. Și datorită mamei, visul lui s-a împlinit. La lansarea culegerii postume de poezie au participat părinții lui Dumitru Puiu, elevi și profesori de la liceul numărul 1 din Herța, bibliotecari, lideri ai comunității, angajați ai Consiliului Orășenesc, prieteni ai familiei și toți cei care l-au cunoscut și păstrează vie amintirea. Au răsunat poeziile lui Dumitru Puiu în limba ucraineană. Mama Svetlana a povestit despre fiul său, iar pe ecran au fost puse imagini din viața eroului. În exclusivitate pentru Radioul Ucrainean, organizatoarea evenimentului Angela Marcu, directoarea Bibliotecii Publice Gheorghe Asache din Herța, a relatat cum părinții unui român căzut pe front au îndeplinit visul fiului de a publica propria culegere de poezii după moartea acestuia și de ce este important ca viața și versurile lui Dumitru Puiu să fie cunoscute în comunitate și în regiune. Angela Marcu.
2: Drumul vieții mele, șleah mogo життя. Dumitru Puiu a fost un tânăr bucovinean, poet și apărător al Ucrainei. În viața civilă a studiat tehnologiile alimentare și a lucrat ca bucătar. A fost o persoană creativă, a avut mulți prieteni și a scris poezii despre viață, iubire, familie, război și visurile sale. În martie 2022, Dumitru s-a alăturat forțelor de apărare a Ucrainei. La 4 mai 2025 a murit în timpul îndeplinirii unei misiuni de luptă în regiunea Sumă. Dumitru a avut doar 28 de ani. Un loc aparte în aceste familii ocupă părinții săi, Svetlana, care s-a născut în orașul Herța, și Constantin, care s-a născut și a trăit în satul Târnauca. După moartea fiului lor, aceștia părinți au găsit în telefonul lui Dumitru poeziile păstrate și ideea unei viitoare cărți. Dumitru însuși a ales titlul Drumul vieții mele și chiar a conceput coperta la carte. Mama sa, Svetlana, a adunat creațiile lui, iar visul fiului de a avea proprie carte a devenit realitate după moartea sa. Volumul cuprinde peste 100 de poezii, iar atunci când îi deschidem paginile, parcă îi auzim din nou vocea, gândurile, sentimentele și felul său de a privi viața. De aceea, întâlnirea noastră nu a fost doar o simplă prezentare de carte. Elevii liceului din orașul Herța numărul 1, bibliotecarii, au recitat poeziile lui Dumitru. Fiecare cuvânt a fost rostit cu emoții și a ajuns în inimile celor prezenți. Participanții s-au împărtășit gândurile. Am vorbit despre cât de important este să prețuim ceea ce avem astăzi. Posibilitatea de a trăi, de a învăța, de a munci, de a fi alături de cei dragi, de a ne întâlni cu prieteni, de a citi, de a visa și pur și simplu de a trezi în fiecare dimineață. Pentru aceste posibilități, apărătorii noștri plătesc cei mai scump preț.
0: Directoarea Bibliotecii Publice Gheorghe Asache din Herța, Angela Marcu, s-a referit la importanța popularizării în rândul generației tinere a poeziei lui Dumitru Puiu, etnic român de regiunea Cernăuți căzut pentru independența Ucrainei.
2: Pentru biblioteca, această întâlnire are și o continuare importantă. Cartea Drumul vieții mele se află în bibliotecile comunei Herța, dar noi ne dorim nu doar să rămâie pe raftul cărților. Vom organiza astfel de întâlnire și fiecare bibliotecă sătească. Pentru că atât copii și tineri, cât și adulți, se poate descoperi creația lui Dumitru. Să citească poeziile și să vorbească despre memorie, recunoștințele și prețul libertății. Pentru că biblioteca nu este doar un loc unde se păstrează cărțile. Este un loc unde se păstrează memoria. Și atât timp cât deschidem cartea lui Dumitru, îi citim poeziile și le transmitem generațiilor următoare, cuvântul lui continuă să trăiască.
0: Intervievata noastră Angela Marcu a ținut să aducă mulțumiri tuturor celor care au făcut posibilă această lansare de carte.
2: Vrem să spunem câteva cuvinte simple. Le mulțumim părinților pentru fiul lor. Îi mulțumim lui Dumitru pentru cuvântul său. Și le mulțumim tuturor apărătorii noștri pentru posibilitatea de a trăi. Ne amintim, citim, transmitim mai departe. Ultima poezie care a scris Dumitru a fost pe 14 aprilie 2025. Va recit. Знов дрон літа над головою. Ти чітко чуєш його звук? І 120-ка за спиною зробила невеличкий стук. Шахеди плавно пролітають, і фапавішки тут щодня. Замислюєшся, в чому ж правда? Для чого клята ця війна? Настільки сильно ми втомились, що сили покидають нас. Настільки довго ми молились, що вже прийшов цей мирний час.
0: La finalul întâlnirii, toți doritorii au achiziționat culegerea postumă a lui Dumitru Puiu. Fondurile obținute din vânzarea ei vor fi donate de părinți Brigăzii 107 separate de apărare teritorială, unde a slujit fiul lor ca mitralior și bucătar. Dumitru Puiu n-a trăit pe acest pământ nici 30 de ani. Nu a reușit să-și îndeplinească visele, dar a lăsat celor dragi sufletului memoria, dragostea sa nemărginită și cuvântul scris. Acum, Drumul vieții mele nu este doar o carte, este vocea lui Dumitru, care continuă să răsune. Tot în telefonul eroului căzut pe front a fost găsită singura poezie recitată de Dumitru Puiu în timpul vieții.
3: Ми віримо в казку, без болі і жалю. Ми віримо в чудо, яке наяву. Ми віримо слову і втрачаємо все. Ми віримо щиро, і щирість нас вб'є. У пошуках віри звертаємо в пітьму побиті всі руки. І це наяву. Ми б'ємо, що сили та правда нема. Скалічені душі, розбиті серця. Ми кров'ю і потом долаємо межу, проходимо крізь пекло до рубежу. Крізь сльози та біль ми йдемо до цілі. І наше життя завжди на прицілі.
0: Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ediția a fost realizată și prezentată de Carolina Jitaru. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim pace în casele și în sufletele dumneavoastră. Ghid cultural pe timp de război.
4: Ви слухаєте Українське радіо.
5: На часі. На часі. На Українському радіо.
6: В студії Українського радіо працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І поговоримо сьогодні про головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого, а також про його план війни. Вже майже 3 місяці він на чолі Збройних сил України, тож це, напевно, є привід для того, щоб побіжно або заглибленням подивитися на перші результати, ну і в тому числі на ті реорганізації, до яких вдався головнокомандувач Збройних сил України після того, як прийшов на посаду. Ну і також зараз обговорюється його план війни, він, зокрема, розглядається в Раді національної безпеки та оборони, тож ми про все це поговоримо із військовим оглядачем, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іваном Тимочком. Пане Іване, вітаємо вас в етері Українського радіо.
7: Вітаю, доброго здоров'я.
6: Отже, ми знаємо про те, що головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, на відміну від Олександра Сирського, відмовився від мікроменеджменту, натомість обрав децентралізацію управління. В чому це проявляється?
7: Дивіться, я би не говорив так, що відмовився, правильно? Річ в тому, що кожен період війни несе свої вимоги, і кожен період війни диктує свої правила оборони і ведення війни, і захисту, і включення або зміни нових тактик і стратегій. Відповідно до тих викликів, власне, і формується програма діяльності кожного головнокомандувача. Це нормальний процес. Для того, щоб більш була зрозуміла картина, скажімо, станом 26-го року Міністерство оборони сертифікувало і дозволило включити в озброєння, наприклад, 1800 різних найменувань озброєнь. Розуміємо, що це не тільки там класичні ракети і дрони, це і інша техніка обладнання. Поява будь-якої техніки або будь-якої номенклатури озброєння завжди передбачає її інтеграцію у всі структури Збройних сил оборони. Це означає, що обов'язково потрібно прописувати тактики, стратегії і міняти підхід до ведення бою з урахуванням появи нового озброєння, обладнання. Також ми не

0: regiunea Cernăuți devine mentele zilei.
1: Domnilor și domnilor, bine v-am găsit! În studioul de emisie vă salută Valentina Cârciu și vă invită la știrile zilei. Pe fondul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, regiunea Cernăuți se pregătește în această iarnă pentru posibile întreruperi de curent. Autoritățile își propun să asigure până la 14 zile de funcționare autonomă a infrastructurii critice, a declarat șeful administrației militare Ruslan Osipenko într-un interviu pentru audiovizualul public. În prezent, în regiune funcționează 5 instalații de cogenerare cu o capacitate totală de 8,5 MW, alte 4 cu o capacitate de 17,5 MW urmează să fie instalate în primul trimestru al anului viitor. Din cele 677 de centrale termice, 668 sunt pregătite pentru sezonul rece. Regiunea dispune de 197 de generatoare și intenționează să mai achiziționeze 14. Au fost pregătite și rezerve de cărbune, lemne și combustibil. Totodată, operatorii de telefonie mobilă urmează să echipeze turnurile esențiale cu generatoare autonome pentru a menține comunicațiile în timpul penelor de curent. La Cernăuți, o fostă registratoare de stat este acuzată de înregistrare ilegală a unor bunuri imobiliare, fapt care ar fi permis unor persoane private să obțină dreptul de folosință asupra terenurilor comunale fără licitație. Potrivit Procuraturii Regionale, în 2020 femeia ar fi înregistrat de două ori drepturi asupra unor bunuri imobiliare fără temei legal. Într-un caz a înregistrat un obiect de construcție nefinalizat pe un teren pe care Consiliul Local îl concensionase unei întreprinderi pentru amenajare unei terase de vară. Construcțiile capitale nu erau permise, iar în 2015 instanța declarase nul contractul de folosință a terenului. Într-un alt caz, fosta funcționară ar fi înregistrat dreptul de proprietate asupra unui spațiu nerezidențial fără documentele necesare. Dacă va fi găsită vinovată, riscă până la 6 ani de închisoare. În majoritatea liceilor și gimnaziilor din comunitatea Cernăuți, vacanța de toamnă va începe pe 26 octombrie și va dura o săptămână până pe 2 noiembrie inclusiv, comunică Direcția de Învățământ a Consiliului Local Cernăuți. Liceul Militar Sportiv nu va avea vacanță de toamnă din cauza specificului instituției, însă elevii vor beneficia de o vacanță de iarnă mai lungă. Autorul textului pentru dictarea panucraineană a Unității Naționale din Ucraina din acest an este scriitorul și veteranul de război Artur Dron. Textul va fi citit de profesorul de limba și literatura ucraineană Artur Proidakov și de cântăreața activistă civică și voluntară Dasha Astafieva. Evenimentul va avea loc marți 27 octombrie și va fi transmis în direct pe platformele audiovizualului public, inclusiv la radio, televiziune și pe internet. Tradiționala dictare reunește anual ucrainenii și vorbitorii de limba ucraineană din întreaga lume. Anul acesta, în cadrul evenimentului, va fi organizată și o colectă de fonduri pentru proiectul Dronopad, destinat combaterii dronelor inamice și susținerii armatei ucrainene. La Cernăuți, un copil a fost surprins în timp ce se ținea de partea din spate a unui troleibuz aflat în mers. Reprezentanții direcției de troleibuze avertizează că acest gest este extrem de periculos. O frânare bruscă, o curbă sau o denivelare îl pot face pe copil să cadă sub roțile vehicolului sau pe carosabil cu urmări grave. Întreprinderea îndeamnă pe părinți să discute cu cei mici despre riscurile unor asemenea comportamente și să le explice că nicio distracție nu merită pusă în pericol viața. Acestea au fost știrile. O zi cu pace în continuare.

finanțele, managementul sau dreptul și să cunoască fluent limba ucraineană. Dosarele de participare la concurs pot fi depuse până pe 24 octombrie în format electronic, conform cerințelor publicate de Consiliul Regional Cernăuți. Consiliile de supraveghere au rolul de a îmbunătăți administrația instituțiilor medicale și de a asigura legătura dintre conducerea spitalelor și autoritățile care le gestionează. Dragi prieteni, acestea au fost știrile redactate și prezentate de Valentina Cârciu. Să aveți parte de o seară cu pace în continuare!